0: Tibia mă ligara da Feduru. Capitolul Aba.
1: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Cristo au. Aba gin elani apostolu. Na buru yungara da tohun. Huia lea finia libe kei wagia. Lugundum. Richago ti wabungi uteni wa salbara gul Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu. Luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege ruboi von. Laulu bafulu wa bagari dukei lugunda. Laula subu dira gudne in Jesu Christu. Lea goro bi von luga fana wa malida lueningu luma la reini. Laubri kate le la gufli ribungi sun lea frama se lubi von. Leburi weina mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu. Luma lunga sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu, isi ehabuni lamon gamadago, ahenihi lubei brikate lira hida le timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bei kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru niligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lung. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
2: Ariha dirui, lehisi ebunye, leaube ume bulano bunda.
1: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
1: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibei. Lu lagade irunen jafiñe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri do malimudun li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di miyor. Abandarine sedu angeligu harara bay aligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abay aliyabi aba angeli aba larara mu ligib gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku buribu nukupali lun luna dakara giduni uwara lumahafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari golu le ligib ge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau le nyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba livire nufurumete angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu ati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lida ge obo. Luma liru wa muruso lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba livire nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu ati barana ho. Aba la sari lagun liru wa muruso lida ge barana hita. Hila kwa te sung udru ha lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Gini kwa tukinye sung uguna ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matukinye. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu kirigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiru angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa muruso lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Ariyege neligia lau umala liherete.
3: Fugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasha ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasha kai hasha agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe howe gu gamalumo la dise du bowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba agu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liri bayi angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sugua furume tila misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ili tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi.